0: Štovani slušatelji, drage Hrvatice i Hrvati, dobro vam večer i dobrodošli u emisiju Hrvatskog radio programa na radio postaji 3 trostruki za 92,3 FM. To ste, čuli ste himnu u izvedbi klape Kartolina iz Windsora, jedina klapa u Hrvatsko-kanadskom folklornom savezu. Danas se u tišini srca zaustavljamo pred autajstvom Svetoga Trojstva, Oca, Sina i Duha Svetoga. Jedan Bog u tri osobe, savršeno zajedništvo ljubavi, izvor života i nade za svakoga čovjeka. Bog Otac stvara i vodi, Sin Isus Krist otkupljuje i pokazuje put ljubavi, a Duh Sveti jača, nadahnjuje i donosi mir našim srcima. U toj vjeri posebno mjesto zauzima Blažena Djevica Marija Kamenitih Vrata, zaštitnica grada Zagreba. Stoljećima njezina slika na Kamenitim vratima okuplja vjernike, putnike i sve koji traže utjehu, zahvalnost ili novu snagu. Pred Majkom Božjom mnogi pale svijeće i u tišini predaju svoje molitve za obitelj, zdravlje, mir i blagoslov. Marija nas uvijek vodi svome Sinu i posjeća da ni u najtežim trenucima nismo sami. Neka nas tajstvo Svetoga Trojstva ispuni vjerom, a zagovor Blažene Djevice Marije Kamenitih Vrata prati na svim našim putevima. Blagostavljam vam blagdan Presvetog Trojstva. S vama su večeras 120 minuta Denis Dunat i Ante Radić. Denis, dobro večer.
1: Dobro večer Ante, dobro večer Hrvatskoj zajednici.
0: Denis, odmah evo na početku moramo reći da smo imali problem sa ovim Studio 1. Ja ne znam, uvijek je nekako Studio 1 problem, pa smo morali na brzinu skakati u Studio 3.
1: Snašli smo se. Samo, i evo, vjerujem da smo okay.
0: Dođemo malo ranije pa se nekako snađemo.
1: Da.
0: Večeras u našem programu donosimo razgovor o Hrvatskoj nekad i danas, o politici, dijaspori, domovinskom ratu i izazovima modernog svijeta. Naš gost biti će Ljubo Česić Rojs, hrvatski general, sudionik domovinskog rata, bivši saborski zastupnik 11. izborne jedinice dijaspore, odnosno iseljeništva, i dugogodišnja javna i politička osoba koju javnost poznaje po otvorenim i izravnim stavovima. Razgovarat ćemo o aktualnoj političkoj situaciji u Hrvatskoj, položaju Hrvata izvan Hrvatske, odnosima u regiji, globalnim krizama i pitanju kakva budućnost čeka hrvatski narod, kako u domovini, tako i ovdje u Australiji. Bez unaprijed pripremljenih odgovora i bez uljepšavanja očekuje nas iskren, izravan i zanimljiv razgovor koji svakako ne smijete propustiti. U Zagrebu se održao po prvi put i tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske od 25. do 31. svibnja, a u sklopu tog tjedna je održan i okrugli stol mediji Hrvata izvan Republike Hrvatske, na kojem je u ime Hrvatskog radioprograma sudjelovao i naš Sergio Marušić, sa kojim ćemo popričati u večerašnjem programu. Hrvatski katolički centar Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Sunshineu se jedno duže vrijeme sređuje, uljepšava, a u čemu je riječ, kako ide to uljepšavanje, čuti ćemo u razgovoru sa Don Tomislavom Mlakićem, župnikom centra. Nadam se da ćemo čuti sa Damirom Posavcem, koji će nas obavijestiti o najnovim rezultatima hrvatskih klubova širom Viktorije. Tu je i jutarnja kronika Hrvatska HRT-a od danas, dakle 31. srpnja, nadam se ako budemo imali vremena da je pustimo. Također, jučer smo obilježili i Dan državnosti Republike Hrvatske, pa ćemo imati prilog i o tom značajnom datumu. Društvene obavijesti, lijepa hrvatska glazba, a moram reći da imamo i dvije tužne obavijesti. Rođendani članova Hrvatskog radija od nedjelje 31. svibnja do subote 6. lipnja, to je Ankica Smolić iz Bandure, pa gospođo Smolić, neka vam je sretan rođendan. Isto tako ne smijemo zaboraviti članarinu, produženi članarinu je gospodin Pero Luketić iz Kilo East za 3 godine. Najljepša hvala, tu donaciju je primila Danica Marušić. Pa evo, dakle, jedno veliko hvala. Pa evo, mi ćemo krenuti, kao što rekli, još je bio Dan državnosti Republike Hrvatske, pa evo, krenut ćemo sa pjesmom Mila zemlja naša u izvedbi klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice.

zemljo Hrvatska krvlju natopljena. Kuda tvoje krvi potoci uviru? Hoćeš li se ikad suzam oškropljena odkupiti

0: Evo nas ponovo sa vama, dakle to je bila klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice, mila zemljo naša. Jučer smo obilježili Dan državnosti Republike Hrvatske. Dan koji nas podsjeća na jedan od najvažnijih trenutaka naše povijesti. Dana 30. svibnja 1990. godine konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor nakon desetljeća jednopartijskog sustava. Bio to početak stvaranja moderne Hrvatske države i ostvarenje više stoljetne težnje hrvatskog naroda za slobodom i samostalnošću. Taj datum nije samo povijesna činjenica, on nosi snažnu simboliku zajedništva, nade i odgovornosti. Tih dana Hrvatska nije bila samo politički projekt, bila je san mnogih generacija koje su vjerovali da hrvatski narod ima pravo sam odlučivati o svojoj sudbini, svom jeziku, kulturi i budućnosti. Kada danas govorimo o državnosti, ne govorimo samo o granicama i institucijama. Država nisu samo zakoni, zastava i himna. Država su prije svega ljudi. Svi oni koji svojim radom, poštenjem i ljubavlju prema domovini svakoga dana grade društvo u kojem želimo živjeti. Na Dan državnosti sa posebno zahvalnošću se prisjećamo hrvatskih branitelja i svih onih koji su u Domovinskom ratu podnijeli najveću žrtvu za slobodu koju danas živimo. Mnogi su dali svoje zdravlje, mladost, pa i vlastite živote kako bi Hrvatska bila slobodna i međunarodno priznata država. Njihova žrtva obvezuje nas da čuvamo mir, dostojanstvo i vrijednosti na kojima je nastala moderna Hrvatska. No svaki blagdan državnosti prilika je i za iskren pogled prema sadašnjosti. Vrijeme u kojem živimo donosi mnoge izazove, gospodarske, društvene i moralne. Mnogi mladi ljudi odlaze tražeći sigurniju budućnost. Mnoge obitelji teško žive. Ponekad se čini da su podjele glasnije od zajedništva, a nepovjerenje jače od nade. Upravo zato Dan državnosti ne bi smio biti samo datum u kalendaru ili protokolarna svečanost. To je poziv da se ponovno zapitamo kakvu Hrvatsku želimo ostaviti budućim generacijama. Želimo li zemlju u kojoj će čovjek biti poštovan, gdje će se cijeniti rad, poštenje i solidarnost? Želimo li društvo u kojem različitosti neće biti razlog podjela, nego bogatstvo zajednice? Domoljublje nije samo u riječima i simbolima. Ono se pokazuje u svakodnevnom životu, u odgovornosti prema poslu, u poštovanju prema drugima, u brizi za obitelj, u pomoći potrebitima i u poštenom odnosu prema zajedničkom dobru. Voljeti domovinu znači željeti joj dobro i biti spreman dati svoj doprinos, makar malen, za njezin napredak. Posebnu ulogu u tome imaju mladi naraštaji. Oni trebaju poznati istinu o hrvatskoj povijesti, ali i vjerovati da ova zemlja ima budućnost. Hrvatska nije samo prostor u kojem živimo, ona je dom, identitet i nasljeđe koje smo primili od prethodnih generacija. Na današnji dan, odnosno na jučerašnji dan, vrijedi se prisjetiti i riječi prvog hrvatskog predsjednika, dr. Franje Tuđmana, koji je često isticao važnost zajedništva hrvatskog naroda u ključnim trenutima povijesti. Upravo nas je zajedništvo vodilo u najtežim vremenima, a ono nam je potrebno i danas. Neka Dan državnosti bude prilika da zahvalimo svima koji su pridonijeli stvaranju slobodne Hrvatske, ali da obnovimo vjeru u dobro, odgovornost i međusobno poštovanje. Jer budućnost domovine ne grade samo političari i institucije, grade je svi njezini ljudi. Dragi slušatelji, neka nas ljubav prema domovini potiče na poštenje, mir i zajedništvo, čuvajmo svoju povijest, poštujmo žrtvu branitelja i gradimo Hrvatsku kao zemlju nade za sve njezine ljude. Pa evo, ja ću vam danas reći sretan vam Dan državnosti Republike Hrvatske koji je bio jučer. A mi ćemo sada poslušati pjesmu, a pjesma je upravo, možemo reći, imat ćemo razgovor sa generalom Rojsom poslije ove pjesme. Poslušat ćemo pjesmu Zoran, pjeva Zoran Begić,
1: da.
0: A pjesma je Pjesma po osušju.

0: poslije ove lijepe pjesme, pjesma Posušju, slijedi razgovor s čovjekom čije ime snažno obilježilo jedno razdoblje hrvatske povijesti. Naš gost je Ljubo Česić-Rojs, hrvatski general, sudionik Domovinskog rata te dugogodišnja javna i politička osoba. Tijekom svoje karijere bio je prisutan u vojnom, političkom i društvenom životu Hrvatske, a svojim izjavama i djelovanjem često je privlačio pozornost javnosti. Večeras ćemo razgovarati o ratnim godinama, političkom djelovanju, aktualnim društvenim temama, ali i osobnim iskustvima koja su obilježila njegov životni put. Generale Rojs, dobro vam večer, odnosno vama dobar dan.
1: Dobro večer, pozdrav vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Generale, jučer smo obilježili Dan državnosti Republike Hrvatske. U četvrtak 28. svibnja i dane Oružanih snaga Republike Hrvatske, Hrvatske kopnene vojske, također 35. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske vojske, po prvi put je obilježen i tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. U četvrtak 21. svibnja Hrvatska i Hrvati širom svijeta su tugovali. Iznenada je preminula hrvatska heroina Julijen Bušić, osoba koja ostavila neizbrisavi trag u hrvatskom kulturnom i političkom životu. U utorak 26. svibnja je bio i posljednji ispraćaj na zagrebačkom Mirogoju na kojem ste i vi bili nazočni. Ja vjerujem, generale, da ste se dosta puta susreli sa pokojnom Julijen, osobu koja je do kraja ostala u svog supruga pokojnog Zvonka Bušića, osobu koja je voljeći svoga supruga voljela sve ono što je on volio. Generale Rojs, kako vi pamtite Julijen Bušić?
1: Julijen Bušić poznavao sam dobro. Bili smo dosta bliski. Zahvaljujući poznanstvu, znači Julijen Bušić, ratnog ministra obrane Gojka Šuška, i tako je to sve išlo. Sjećam se od prvih dana kad je došao u Republiku Hrvatsku, uključila se, znači, u poslove gdje je ministar još pokojni dok je bio ministar iseljeništva, pa tek od 18. rujna 1991. godine bio je ministar obrane Republike Hrvatske do svoje smrti, najduži ministar u svim vladama Republike Hrvatske, ratni ministar obrane. Čovjek kojemu sam ja bio, usudim se reći, lijeva i desna ruka, kao što je on bio predsjedniku svih Hrvata i vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga dr. Franji Tuđmanu. Julijen Bušić, moram priznati, znam ja i nekih stvari koje su prema njoj bile nekorektne. Od strane najužih i članova obitelji, bio sam na njenoj posljednjem ispraćaju, utorak, sa puno se ljudi okupilo, jer je ona je hrvatska heroina. Prvo vrijeme dok su stanovali zajedno Julijen Bušić i Zdravka Bušić, sestra njenog supruga, pokojnog Zvonka, nažalost između njih dvije u zadnjih par godina nije tu bilo kontakata nikakvih, razišle su se. I Julijen Bušić je za mene hrvatska herina, hrvatski velikan, dok me Zdravka razočarala. Kao prvo, razočarala me njen pokojni suprug Logarušić, koji je sahranjen u aleji hrvatskih branitelja kad je dovezen u Hrvatsku i nije se mogao kretati i sve ostalo. Preminuo je i onda je ministar Gojko Šušak rekao da mu se nađe među hrvatskim braniteljima mjesto gdje ćemo ga sahraniti, a Zdravka nije uopće htjela doći na posljednji ispraćaj svome suprugu. I da ne bi ja sada govorio ovo i ono, ja sam ostao živ, znam sve to. Julijen Bušić je uzela neku manju prizemnicu, kuću u Rovanjskoj. Mi smo imali dolje na tim prostorima, evo sad mogu slobodno reći, jer tu nema indiga, nema traga, da je bilo, možda bi imene progonili po sudovima. I ona je stalno patila kad će doći njen suprug, kad će biti oslobođen. Tu malu kuću je uređivala. Ja sam imao dolje građevinsku operativu, inženjeriju. Ministar bi je pokojni rekao izvoli napravi sredi tamo sve što treba. On nije puno govorio, sa malo riječi, ali znalo se on kad zapovidi. Za mene je to bilo zakon i uredili smo mi to sve. Više puta sam dolazio kuća, evo prvi put kazujem, znači to nitko ne zna što smo i kako smo odradili. I eto, desilo se to što se desilo u toj kući, je, nažalost, i pokojni Zvonko, kad je došao iz Udbine, bio u Udbini i razočarao se, moram priznati, u dio i crkvenog klera koji je tada hvalio Milana Bandića, pokojnog, i sve ostalo, kad je Zvonko to vidio, valjda više u njemu prelomilo, nije mogao podnijeti kakve hvalospjeve, a koji je on podnio žrtvu za Hrvatsku i što je napravio, da to nije onako kako je on Hrvatsku zamišljao. Više puta sam sjedao s njime i tako, a ja kažem, doživio sam i ja od 2000. godine možda isto jednu od najvećih golgota. Ja ne znam koliko je vama poznato, od 2003. godine ja se nalazim na onoj crnoj američkoj listi, među rijetkima, znači u isto vrijeme stavljeni smo na tu crnu listu OFAC, VB2703 imam i taj broj pod kojim se nalazim i tražio sam, ja nisam bio ni osuđenik, niti nikome nisam išao ni posjetu, nisam bio ni svjedok, ni lažni, ni javni, ni pravi, ni krivi. Međutim, jedan odgovor koji sam dobio, optužuju me da sam pomagao našim haškim optuženicima i da sam sudjelovao u stvaranju separatističke Republike Herceg-Bosne. Pa ja sam na to ponosan, ja nisam bio toliko visoko, ja sam bio produžena ruka Franje Tuđmana i Gojka Šuška, ja kada nisam znao da sam ja baš tolika bio faca u vrijeme stvaranja Hrvatske zajednice, pa zatim Hrvatske republike, Hrvatskog vijeća obrane. Točno je, sve je prošlo kroz moje ruke, ja sam bio taj kurir ministra Šuška i bez njegova odobrenja ništa se nije napravilo što se tiče Hrvata, Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane, ali ministar Šušak ništa nije napravio bez Čifa, a Čif je predsjednik Franjo Tuđman. I evo, tako je to išlo. Poslije sproda, pokojni Đuli Bušić, to je bilo utrak 26. išao sam na jedan posljednji ispraćaj jednog našeg hrvatskog branitelja, Juro Martić iz Petnje. Martić porijeklom iz Žepča, jedno selo pored Žepča, iz kojeg tog malog zaseoka sela su poslije Oluje 43 obitelji doselile u Petnju. Mi smo ukupno naselili, kad govorim mi, govorimo o Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, i to se znalo. Tuđman, Šušak, Rojs, naseljavali smo da nam ljudi ne odlaze, kako je ministar zna reći, u Kanade, koje kakve, u Amerike, Australije, ne znam, Argentine, nego da ih zadržimo na prostorima Republike Hrvatske, jer su došli s prostora gdje ne možemo jamčiti sigurnost. Pa je tako, recimo, udruga osnovana Ivica Ivkić iz Bosanskog Šamca, koji je bio predsjednik, jedan Galić isto iz Posavine, bio je dopredsjednik, sjedište udruge je bilo u Hrvatskoj Kostajnici, i tako smo naselili Banja Luku, ne znam, Žepče, i to u Petrinju, Mošćenicu, Sisak, cijelu Banovinu, Sunju, Hrvatska Dubica, Dvor na Uni, Glinu. I zamislite, taj naš hrvatski branitelj koji je 100%, što je mene pogodilo do boli, koji je ranjen na prostorima Herceg-Bosne, tek nedavno, prije mjesec dana, dobio je od Vrhovnog suda, nažalost, Ministarstvo obrane se žalilo dok je moglo se žaliti, odnosno Ministarstvo i obrane i hrvatskih branitelja, da mu ne priznaju status i nije počeo ni primati prvu mirovinu. Njega je to ubilo, supruga mu otišla, ne znam, negdje raditi, pa solidno bio i situiran. Ja sam mu dolazio kući, ima suprugu, sina i kćerku, i kad su oni otišli oko kuće i nešto kosio, i zamislite šta je napravio. Otišao, kupao se, otuširao, obrijao, palio dvije svijeće i obisio se. prostorijama, a pored kuće u kojima smo mi znali više puta on Bispeka Odojak okupio te naše branitelje sa prostora Bosanske Posavine. I to me je toliko pogodilo, išao sam i njemu na posljednji ispraćaj, razgovarajući s ljudima našima koji su naseljeni tamo i kažu izdala nas Hrvatska. Ja odgovorno tvrdim, točno je, izdala i Hrvatska, usudim se reći i sve institucije, da, jer su ukinuli područje od posebne državne skrbi 2004. godine, kad je došao za predsjednika vlade veleizdajnik Ivo Sanader i njegova lijeva i desna ruka je u to vrijeme bila Jadranka Kosor, gdje su oni, ja ne znam šta im se desilo, znači Račan se nije usudio ukinuti područje od posebne državne skrbi. HDZ tada, ovi bahati naši koji su bili moji, jer ja sam HDZ-ovac od 1989. godine, ukinuli su područje od posebne državne skrbi. Mi imamo cijele kukuruzare. Kostajnicu su 90% Hrvati iz BiH, domicilnih nema vrlo malo, i gdje su ti naši ljudi koji su se naselili tu, nažalost, preko APN-a nisu otkupljene te kuće koje je trebao odraditi pokojni Jure Radić kao ministar. Da. Tu je napravljena velika greška za vrijeme predsjednika Tuđmana i ministra Šuška. 21. ožujka 1998. godine, ja govorim kod predsjednika Tuđmana, ima je ta stenogram 275 stranica, što se dešava sa našim ljudima. On pita i kaže, izvolite, riješite tada Škegro, koji su bili, znači, on je bio ministar financija, i u 1999. godini znam da smo platili 199 miliona kuna da bi ti naši ljudi imali osnovne potrepštine u tim kućama odakle su izbjegli ti četnici i ostali, i te kuće je trebalo, cijela imanja mogla se kupiti za minimalne novce. Nažalost, to nisu napravili, puno grešaka smo napravili. Jedan taj registrator sa popisom, do 18 godina bilo je nekih 17.500 živih duša, ukupno 75.000. Ja sam jedan registrator dao biskupu vladi našem Košiću, koji je veliki čovjek, da zna nas području svoje biskupije, gdje ima, od kuda smo naselili te ljude. Jedan sam dao Kolindi, u koju sam se razočarao. Da. Strašno, ništa nije napravila po tom pitanju. Jedan imam ko sebe, ja više nemam s kime razgovarati, jer sam i ja progonjen i vjerujte mi, izgubio i snagu i volju, a i zdravlje pomalo gubim. Ja sam dobio šećer 30. ožujka 1995. godine, kada smo se vraćali sa pregovora iz Središnje Bosne, pokojni general Janko Bobetko, general Tihomir Braškić, moja malenkost i naša pratnja, general Vinko Vrbanac, imali smo stradalih 5 naših hrvatskih branitelja, od njih jedan je i brat Zorana Begića, stariji, znači njegov brat koji je bio u vojnoj policiji HVO i specijalna policija Lučko, tada je bila u osiguranju našem, kad smo ostali zarobljeni u tim vrletima gore na pokosu između Tomislavgrada i Rame. Tako da ostali vi to velike tragove na zdravlju. Da. I onda kad govorite, nemate kome reći. I vjerujte mi, evo, drago mi je, ja pripremam sada dokumentaciju, krećem sa objavom samo dokumentacije i svega, a tu će možda ima materijala, pa usudim se reći, 15-20 knjiga, našao sam čovjeka koji će to pisati, i da idemo po redu. Da. Nikakve ko što ovi povjesniče dobiju neki dokument, nego po redu kako smo stvarali sve. I Republiku Hrvatsku, i Herceg Bosnu, i Hrvatsko vijeće obrane, i Hrvatsku vojsku, i koliko je pomoglo naše iseljeništvo. I tu vam se zahvaljujem ja, evo, u ime mrtvih Franje Tuđmana i Gojka Šuška, imam popis svakog dolara koje su naši ljudi dali iz iseljeništva. Uredno imam to sve. Dunja Zlojić je tada pisala zahvalnice. Pokojni ministar Šušak, udarali su mali pečat, faksimil, ljudima slali zahvalnice, ali bilo je ljudi koji su uplaćivali po 200.000 dolara, a da im se ne zna za ime. Zamislite to. Bilo je ljudi koji su prodavali kuće u iseljeništvu. Mi smo imali ljudi dovoljno. branitelja. Nismo imali novaca da se kupimo, da išli su ljudi u tenisicama, znači osnovne potrepštine. I nitko nam nije pomogao. Njemci nam nisu dali ni šarene odore da možemo kupiti. I kad danas pričaju neki da nam je pomogla Ukrajina, znate šta nam je pomogla? Nula. Ništa. Pomogla je samo Srma je dala puk. To vam je kao nešto malo manje, malo lošije od sustava S-300 s kojim su rušili one američke avione kad su tukli bombardirali Beograd. Pomogao nam je Jelcin. Nažalost, ja moram reći istinu, to smo kupovali ruskih židova. To oružje otvorio je sva ta skladišta, sve je to bilo iz istočne Njemačke i to. Jelcin otvorio skladišta i zato je dao najviše odlikovanje Franji Tuđmanu, odlikovanje Žukov, 96. godine. To sve imate, znači tu dokumentacija objavljivana u Večernjem svugdje, ali što je najvažnije, za male novce, zahvaljujući našem iseljeništvu, koji su slali novce, pomoć da se Hrvatska naoruža, obrani i sve ostalo, kupovali smo, mi smo uzeli 25 MIG-ova po 700 000 dolara. Danas jedan džip Mercedes G, ne znam, tu je 400-500 000 eura, to je 700 000 dolara. Danas kupujemo tenkove po 30 miliona eura i neki će reći, roj se protiv, ja nisam protiv, ali šta će vam ako sa dronom od 500 eura možete ga srušiti? To se po meni radi se pogrešna strategija, ali evo, narod bira. Morate poštovati volju naroda. Točno. Narod bira vodstvo tako kako bira. Imamo vlast tako kako je narod.
0: General Rojs, imamo još nekoliko ovdje, u stvari, dosta pitanja. Pa evo, u Domu Hrvatske vojske Zvonimir u Zagrebu je i održana i svečana akademija povodom obilježavanja Dana oružanih snaga Republike Hrvatske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnica ustrojavanja Hrvatske vojske. A isto tako više smo evo, proslavili Dan državnosti. Pa da li biste se mogli vratiti u to vrijeme generacije koja je obukla odoru kada je bilo najteže i napraviti jednu usporedu sa današnjom snagom oružanih snaga Republike Hrvatske i odnosno reći nam što za vas znači 30. svibanj?
1: Vidite, kako se ne mogu vratiti u to vrijeme kad sam bio osobno, znači prije 35 godina, prije toga sam bio u Pakracu, bio krvavi uskrs Splitice, pogođen u pušku, znači ja sam oduru obukao i prije stvaranja toga kad su bile jedinice za posebne namjene, tako smo se zvali kao rezervni sastav policije, dok nismo sve to, jer Boljkovac je bio ministar unutarnjih poslova, ujedno je njemu nadređen bio Petar Gračanin, koji je sjedio u Beogradu, razumijete, dok nije to sve se provelo uredno što se tiče, trebalo je donijeti, promijeniti zakone neke, nije to išlo preko koljena i sjećam se vrlo dobro i sad kad sam vidio tamo ljude, čestitao sam svima, moje srce je veliko, drago mi bilo vidjeti ljude iz tih svih vremena koji se danas neke malo spominje. Prije toga smo bili, Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, primao, znači, u sveučilišnoj knjižnici dva dana prije primao je sve te ratne zapovjednike i meni je čast bila da sam bio tamo, da sam bio pozvan, ali da su bili pozvani i oni ljudi koji su bili skupa sa mnom. Jedino što mi je žao, više u zapovjednom kadru. Vi nemate niti, ma, usudim se reći, niti jednog iz Domovinskog rata. Nas je sve pomela Oluja koja je nastala od 2000. godine pa na ovamo, a više su nas meli takozvani naši, ovi moji koji ja prozivani briselski HDZ-ovci, a ne ovi Tuđmanovci, njih nema puno više. Ostao jedino iz Domovinskog rata način glavnog stožera general Kundit koji je izrastao. Znači, mi smo imali tako dobre, mlade ljude, trebalo je slati u škole, nek završavaju. Međutim, to se promijenila klima od 2000. godine, samo oni koji su napredni su, koji su završili te Jugoslavenske akademije, nas je potjeralo tada u mirovinu i ne možete vi, oni su svi bili, zavukli se u mišje rupe, čekali su da predsjednik Tuđman umre i onda da kroje, da bude njihova glavna. Međutim, mi danas imamo malobrojnu oružanu silu, ali dosta dobro opremljenu i mlade momke koji osvajaju, evo kad idu po tim takmičenjima, osvajaju prva mjesta. Ima ljudi još uvijek koji su spremni žrtvovati se i uključiti, što kažu, evo sad, ne da Bog, da ne dao Bog, da nikada ne dođe više do rata, ali koji su spremni, kao što smo i mi s kojom ljubavi i voljom krenuli u obranu Republike Hrvatske, jer ja uvijek polazim od sebe, ostavio sam četvero djece, sin moj, u to vrijeme sad imao sam kasnije još dvoje, šestero, imao je mjesec dana da je rođen kada sam otišao na Plitvice, krvavi Uskrs. Nosilo srce, nosila ljubav, a većina je tu potomaka, oni čiji su stričevi i djedovi bili pripadnici Hrvatske vojske od 1941. do 1945. Ja sam izgubio strica, stričeviće, nikada se nisu vratili kući. Moja baba je nosila uvijek crninu, skrivala je, ono, pretresali nam kuće i sve ostalo. Nije se smilo govoriti, uvijek kada je doće stric Nikola, doće kao da gleda da će od neku doći. Nije došao, ali sam ja doživio od svojih, kada su Gotovinu progonili, pretres stana tražeći topničke dnevnike, a to mi je sve napakirao Milijan Brkić Vas.
0: Okay. General, ovo je sa... Je, teško je slušati o neke riječi, ali kad danas pogledate Hrvatsku, general Ros, jeste li više ponosni ili zabrinuti?
1: Ja sam ponosan, kako neću biti ponosan na Hrvatsku, Boga pomoga, 900 godina nismo imali Hrvatske države, mi smo imali, stvorili smo, nismo uspjeli sačuvati. Vi morate znati, u Drugom svjetskom ratu imali smo 5,9% žrtava, znači toliko nas je pobijenih, i nismo uspjeli sačuvati državu. Jel' tako?
0: Točno.
1: U ovom Domovinskom ratu, od ukupnog broja Hrvata u Republici Hrvatskoj, imate 1,4% od ukupnog broja stanovnika Hrvata, 1,4% poginulih. U Bosni i Hercegovini imate 4%, znači 3 na jednoga.
0: Točno,
1: ja. U Republici Hrvatskoj. 4%, sve zajedno. Vi morate gledati to kao cjelinu. Hrvatski narod je jedan, jedinstven i nedjeljiv. Hrvatski narod, znači u Republici Hrvatskoj i u Herceg Bosni, ima ukupno 1,8%, ali stvorili smo državu. A mladi sad neke izgrađuju, mladi nek se obrazuju. S tim što je najgore, evo imam i ja slučaj, moj sin najmlađi 29 godina nije mogao dobiti posao master financija, završio na najboljem fakultetu u Frankfurtu, 5 stranih jezika, govorio od dječjeg vrtića, išao je sve na engleskom jeziku i kažu Rojsov je, ne može dobiti posao. Ali ja nisam napravio nikakav nered, ništa, on je sad ne bi se ni vratio da mu daju bilo kakve novce, radi u Salzburgu, u Porscheu, koji zapošljava najjača firma u Europi, 55.000 djelatnika, radi u riznici glavnoj, u financijama i probija se, ide tamo. Šta ću ja? Evo, dobio sam prije 5 dana 7. unuče, ima nas i ovdje.
0: Čestitam.
1: I to treba zadržavati. Molim.
0: Čestitam.
1: Hvala. Tako da, pitali se za dan državnosti. Dan državnosti mora biti 30. svibanj i kapak. Nema druge, nikakve druge datume. Jedni viču treba biti ovo, drugi viču treba biti ono. Kada su ukidali dan državnosti, nažalost, Šeks i ekipa je tada bila skupa se, jer su naši tu negdje sebe, pa su podržali Račana u to vrijeme. Ja sam bio zastupnik u Hrvatskom saboru, sve ja njih znam dobro. Sve je to bilo ljubomorno na predsjednika Tuđmana, svi oni, i kad vidim sada, povodom dana državnosti, dana oružanih snaga, dana hrvatskih branitelja, ja sam zaradio jedan veliki beč gdje je Franjo Tuđman zagrlio Gojka Šuška i to nosim na reveru na odijelu. Nitko ga nije. Ja sam im ponio par jednom sadašnjem ministru, dobar iz Domovinskog rata, hrvatski branitelj, kaže on meni, pa nemoj mi da to, ja imam to. Kako ćeš imati, ja kažem, kad se ja to izradio, jedin imam original fotografije, ali eto, neću ga prozivati. Dobar je on jadan, ali ne smije očito da mu njegovi šefovi ne bi nešto rekli. I nije ga smio uzeti. Pa moga ga je uzeti iz pristojnosti i donijeti kući.
0: Točno, ja,
1: izradili su naši ljudi, sada prave Evo, ja ću reći imenom i prezimenom. Naš Frane Pašalić, koji ima u Marinu dole, vam je rekao, koliko god treba tih bedževa, ja ću napraviti, sfinancirati i sve ostalo. Dijeli samo ljudima, a dijeli onima koji će nositi.
0: Koji će nositi.
1: Znači, do 5. koloza mi ćemo toga puno podijeliti i na prostorima Herceg Bosne, gdje Hrvati žive i u Republici Hrvatskoj. Pa neka nose, neka se sjete, neka ti mladi znaju što su bila ta dva čovjeka koji su nas vodili, koji su izgorili, koji su prerano umrli. Evo, ministar Šušak je umro u 53. godini, dragi moji. Ove godine je 28 godina da je umro. Izgorio, nije umro. Ja znam kako je bilo, šta je prošao. Meni je na rukama, na CT-u doli posljednji, što kažu, izdahnuo. Stavio sam mu ruke pod glavu, poljubio ga, izmolio očenaš i tek tada sam počeo plakati i pridao prijavak da ga nikada neću izdati i neću do groba. Ja sada kažem ovima, treba uvesti. Oni kažu domovini vjera. Ne, Bogu, obitelji, domovini, Tuđmanu i Šušku, vjeran do groba. Evo, to ja zagovaram, to se neće nikada desiti jer ja neću doći nikada na vlast, a više me politika ne zanima. Ali ja tako govorim njima, svima. Da. I zato takav sam kakav jesam i ne mogu se promijeniti.
0: Generalno, evo, preskočit ću nekoliko pitanja što ja imam dodati za sebe. Vi ste poznati kao čovjek koji govori bez zadrške. Što danas političari najviše skrivaju od naroda?
1: Što političari?
0: Najviše skrivaju od naroda, od hrvatskog naroda.
1: Pa političari skrivaju, usudim se reći, sve. Jer oni gledaju samo kako će obogatit se, kako će oni samo biti kao glavni gdje se nešto pokazuje i to sve ostalo. Političar bi trebao biti svaki skroman i dati sve od sebe, svoje znanje primijeniti da bi bilo bolje narodu. Nju ne zanima narod. Jednom prilikom 2003. godine predsjednik kluba Hrvatske demokratske zajednice je bio Vladimir Šeks, tada je bio Ivo Sanader, on je bio predsjednik stranke i sad mi na klubu raspravljamo uvijek je neka točka dnevnog reda. To je najjači saziv Sabora bio. Tu ste imali bivše predsjednike vlade od Zlatka Mateše, od pokojnog Nikice Valentića, tu je pokojni Jure Radj pod predsjednik vlade, tu je bio Mate Granić, tu je bio, znači sve vlade koje su bile u Tuđmana, tada su bili saborski zastupnici i moja malenkost. I na jednom sastanku, ali ja kažem, ali dobro, pa narod, šta će nam reći narod? Znate šta mi je odgovorio Vladimir Šeks?
0: Što?
1: Tada kaže, ma da prosite, grebate narod. Narod je stoka naroda. Oni tako doživljaju. Njih ne briga narod, što će reći narod. Njih briga da su njima velike mirovine, da imaju velike plaće. I gore se oni dogovaraju iza tamo. Znači, nekada ko fol napadaju se. Ja sam i zato prozivao. U to vrijeme imali smo velike plaće. Prozivaju. Znale su dolaziti, ja ne znam, jedna žena, ta je valjda pokojna, bila je stara, dođe iz Zaprešća, plače, ali obzirom da sam ja prošao u životu golgotu, tugu i jad i bijedu i svašta, i kaže meni, ja ne mogu platiti svoje račune, ja uzmem te njene račune, niti sam traži ime i prezime, ali zna jedna Melanija koja je radila Privredna banka, je imala svoju poslovnicu u Hrvatskom saboru, odem tamo plati njene račune. Pa srce me boli ako ja imam tada 20.000 kuna plaću, a ona ne može platiti, ne znam, 1.000-2.000 kuna. Međutim, njih nije bila. Pa tada je trebalo pomoći Klarička, dječja bolnica u Klarićevoj. Pa, ali imam sve te uplace, ma komu dati? E, sada ja pripremam tu dokumentaciju, ma neka drugi kažu, ne možete vratiti unazad. Pa, ali imam sve te uplace, ma komu dati? E, sada ja pripremam tu dokumentaciju, ma neka drugi kažu, ne možete vratiti unazad.

0: na kraju morao sam sjesti, jer veliki šećer ja imam, ne mogu ga spustiti ispod 10, uspuste tablete i inzulin. Stres, a stres je najgori, a toliko sam stresao, imao sam obiteljski tragedija, dva brata u zadnje dvije godine, oba su bili po 10 godina u vojsci i sve to nosi, još ja izbacim iz sebe, ono, ne želim se sekirati, međutim to sve ostavlja traga i evo, još godina približava se 70. pa ako Bog odluči nek uzim.
1: Generalno, često govorite o izvornom HDZ-u, postoji li danas, po vašem mišljenju, još uvijek Tuđmanova politika?
0: Ne. Odgovorno tvrdim. Ima tu strašno puno dobrih, časnih, poštenih ljudi, ali ne smiju dići glave. A oni šute i najgori su ti uvlačigusci koji samo klimaju glavom. Ja sam nekoliko puta govorio, pa nama ne trebaju saborski zastupnici da sjede gore. Nama trebaju samo one marionete koji će mlati rukom, to možete kao Bože mi oprosti, nekad su u autu imali onog gumenog čuku pozadi, bilo pa glavom diže gori mlad, je tako staviti i samo da palica ide gori doli za ili protiv i sve to. Morate dozvoliti, bar ja tako doživljavam demokraciju. Ako nešto predlažu i oporba, a dobro je, to treba prihvatiti. Ako će biti dobro za moju domovinu, Hrvatsku i za moj hrvatski narod. A ne, to je... Ko je doveo Pupovca, Milorada Pupovca u, znači tada u vladu i u sve? Doveo ga Ivo Sanader. Nije ga doveo Ivica Račan. Nikoga nije imao od njih tada u vladi. I nije se usudio, valjda. A onda je ovaj bahat došao, a sve ostalo poštenjačina. I šta imamo mi sad od njega? U njega je uloženo puno. I završio on obrazovan, ne može nitko reći, ali je to počelo hapat, otimat, krast. Ja sam dobar, ja recimo sada, vidite, ja se zalažem puno za branitelje, pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, jer hrvatske snage su brojali 23.900 vojnika, od toga 11.500 je bilo pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, 12.400 pripadnika Hrvatske vojske. Na Livenskom ratištu zapovjednik hrvatskih snaga je ime hrvatske snage general Tolje dao pred ministrom Šuškom na jednom našem užem sastanku, briefingu. Zapovjednik hrvatskih snaga je bio general Ante Gotovina. Ante Gotovina je prošao Golgotu i patnju i zato on bježi sada od toga od vraga. Bio je u ministarstvu obrane, kasnije smo otišli na jedan mali evo, dolje objed. I sretan to se, ali nitko ne pita šta je Ante prošao 12-13 godina na pravdi Boga skrivati se sve ostalo. I zahvaljujući evo svima onima koji su pomogli, pomogla je puno Gordana, nekadašnja tajnica, ona je tu u Australiji, ne znam više kako joj se suprug zove, on je bio u glavnom osiguranju. Mate Bobana je ovim putem je pozdravljan Goga, kasnije je radila u našem konzulatu u Mostaru. Ja znam kolike je novce, znači vi ste dali, pomagali, skupljali, donijela Dunji, osobno zvala je mene. Kako ja kažem, najbolje pridaj Dunji dok se on bio u zbjegstvu i sve ostalo, znači naše iseljeništvo je pomoglo, naše iseljeništvo je pomoglo kad ovi pričaju i onaj Ček koji je famozni, koji je Stipe Mesić, međutim Dunja Zlojić, supruga Ante Gotovine je tada zvala da donese to u kabinet ministra, naravno sve išlo na jedno mjesto, evidentiraju se sredstva koja su došla, to ide u ukupnu masu i od toga se nabavlja oružje i on se nije javio 3-4 dana i kasnije je rekao da je izgubio Ček. I narod je birao takove, ajde prvi mandat neke pogriješio, a zašto su ga izabrali drugi put? 10 godina je bio predsjednik Republike. Znači, ko je kriv? Mi, narod. Evo, šta ćemo? Kod nas kažu, samo budalu zmija poskok može ujesti dva puta iz iste rupe. Znači, ako je jednom povijest za iste rupe, bježite od nje kod draga.
1: Generale, jesu li Hrvati u Bosni i Hercegovini danas politički dovoljno zaštićeni? Do kada ćemo biti svjedoci preglasavanja Hrvata, odnosno da drugi biraju hrvatskog člana državnog vrha, kao što je bilo u 4 navrata sa Željkom Komšićem, Kako komentirate aktualne odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, posebno recimo oko pitanja optužnje

0: sa proti hrvatskih časnika dali bi više pitanja, u stvari u jednom pitanju, da tako kažem.
1: Više pitanja, ja ću odmah reći, nezadovoljan sam, ali po tom istom zakonu su biran, recimo moj, evo, ja ne mogu reći, ovaj moj prijatelj Dragan Čović je bio dva puta biran u predsjedništvo. Imali smo mi vremena i prije oko toga da se borimo, uvijek ovako pred izbore mi otvaramo te teme, prođe i onda opet nikome ništa. Ali imamo mi drugih stvari, evo, spomenuli ste oko optužnica Hrvata iz BiH. Što smo napravili oko pomoći šestorki našoj koja je na pravdi Boga osuđena bila u Hagu i velike draskonske kazne dobili? Što smo pomogli recimo Dariju Kordžu kojemu su nudili da bude tada kao pokajnik, da sve svali na Franju Tuđmana i Gojka Šuška, a da će biti oslobođen? Dario Kordić je od oličenja čovjeka i poštenja. Njemu su pakirali naši, on uopće nije bio u središnjoj Bosni kad su se desili ti Ahmići i to. Ali nemate vi kome reći, ti odjetnici uzmeju vam velike novce, oni mlataraju, dogovaraju tamo jedni sa drugima kako uzeti novce, kako se proces da se oduži, jer njima što duže traje, to veće novce uzmeju. I tako, Dario Kordić, moram priznati, ja sam razgovarao s jednim našim iseljenikom, evo, usudim se reći, Marko Franović, bio je u Zagrebu, hotel Dubrovniku, našli smo se, kad sam njemu to pričao, on nije mogao čovjek vjerati, to je jedan veliki Hrvat, i sve smo meni osobno, ni ništa, brate, ni vode, ja sam govorio, ako možeš jedino odjetnika kakva da mi pomogne, da se skinem s ove liste, onda sam shvatio da nema tu, niko mene ne može pomoći, ja ću ostati tu do što kažu, do groba na toj listi, jer kako ću ja dokazati da nisam sudjelovao u stvaranju separatističke Republike Herceg Bosne? Za mene ona nije separatistička, ona je za mene prava i da Bog da ponovo proglasimo Hrvatska Republika Herceg Bosna. To je jedini način i sigurnost da, za hrvatski narod da ostane i opstane na prostorima Bosne i Hercegovine, ali neću govoriti ni koliko šta. Čak ga Dario nije vidio, ali dio sredstava mu pomaže, jer Dario nema zdravstvenu, Dario nema mirovine 0 eura. A ko je kriv za to? Pa moji. Da. Moji gore i u vladi, svi se ne usude šta će reći. Ima 4 odlikovanja koja stoje u uredu predsjednika, znači Tuđman mu je dodijelio odlikovanja, nažalost, sad i nitko dalje, ostali su u uredu predsjednika, jer on bio tada u Hagu. Ja sam išao po njega, usudim se sada reći, neka sad se zna, jer ne možemo me više, valjda otišao u zastaru. Upravo blizu naše Đuli Buši, doli smo ga skrivali, jer inženjerija moja doli bila, jedan od zapojnika, nosio mu je svaki dan manjerku, onu hranu, ručak, večeru, skrivali smo ga, ni njegova supruga nije znala gdje se nalazi, inače bi pali, koje kakve telefonske razgovore, 2 godine nije dolazio. I onda je Šuša, kad je vidio da umire, da nema spasa, meni je rekao da ga dovezu. Nije, ja nisam znao u kojoj kući. Tog svog sam jednog od mojih suradnika, on je danas brigadir Hrvatske vojske, da ga doveze. Doveza ga u 2 sata u noći, velika brada. I ministar mu je rekao, ja umirem, Roli neće, on mene popularno zva, Roli neće moći više sam, ako ćeš se skrivati, skrivaj se sam, ako ćeš ići u Hag, mi ćemo skrbiti o svemu. I tako je bilo. On je rekao, idem, odvezli smo ga doma, sutra smo helikopterima išli u Split, ja sam doveo Frantu Marića helikopterom iz Donjih Vinjana u Split, ispovidli i sve, i ispratili, nažalost, išli su svi, ispratio sam tada Miro Tuđman, Ivić Pašalić i ja, i Gilbert bio posebni zastavnik Clinton, ali to je cijena koju smo morali platiti. Ali smo vodili brigu o njima, njihovim obiteljima, odjetnicima, o svemu. Zato kažem, do 2000. godine vodila briga, poslije 2000. godine ništa. I mene su procesuirali za puno toga, 22 godine me ganjali po sudu, mi smo... Ministar Šušak nije puno pričao, nije bilo pismeno, usmeno. Izvoli, tamo radimo vojarnu u Orašju i cestu Špionica, Bukovica, i ovaj, to je u Brčkom, i Domaljevac Orašje. Ja sam napravio to, poslao ljude koji su išli tamo 22 godine, oslobode me, pa ponovo 22 godine, to je druga država. Ja kažem da. Ali za mene nije druga država, jer tamo se branila Hrvatska, u Posavini je skoro 3000 poginulih, i ja znam što je prava državna politika, skela kojom se vozili, mi smo je dovezli iz Osijeka od pokojnog generala Đure Dečaka i tako smo prevozili materijalno-tehnička sredstva i hranu i sve što treba u Orašje. Most koji je otvoren 12. prosinca 1998. godine, otvorio ga Franjo Tuđman i Alije Izetbegović. Znači, tako je bilo. To je jedna država, ovo je druga, Hrvatska i Bosna i Hercegovina financira. Strašno puno ja znam toga, ali nemam kome reći. A onda sam bio progonjen zbog toga što sam uistinu bio odan, a bit ću do groba. Pa neka me progone, dovode me u situaciju, joj, šta mene rade i koje progone ja proživljavam. Ja ne mogu nigdje preko granice. Zabrana mi je bila 5 godina znači ulaska u Evropsku uniju, u Ameriku, Australiju, ne mogu nigdje, ne mogu otići. Posjeti, kad bi ja došao u iseljeništvo, pa rekao, a sve što bi rekao, ponio bi dokumentacije, znam ti da to prikaže. Imam ja sve. I video snimke kada je predsjednik Tuđman dolazio kod vas. Pa vi ste dali i šef predsjednika osiguranja je bio moj prijatelj Stipe Grbavac, Steve, znači iz Australije, i pozdravljam ovom prilikom njega i njegovu obitelj, njegov sin i taj moj najmlađi što je u Salzburgu, Franjo, su najbolje kolege, bio sam u Isatovima nedavno, se ženio, onda Viduka Mark, njega viđam često, drži sa kafić kod Šestinske crkve. Znam vrlo dobro kako je bilo, kako ga predsjednik Tuđman tada doveo u Dinamo i sve ostalo. Pa di je to ovo, kažete vi, je li to isto? Nije, brate. Nekad se slušao Beograd kad je Tuđman bio živ, donosili smo vlastite zakone, provodili vlastitu politiku, ali smo sa svima i morali ste i razgovarati.
0: Točno.
1: Ovo je danas, brate, u Briselu se nakašlju, u Zagrebu dobiju gripu svi ili koronu. I kako ste ići naprijed?
0: Generale, evo, još opet ću preskočiti nekoliko pitanja. Vi ste bili saborski zastupnik 11. izborne jedinice. Ima li dijaspora danas stvarni politički utjecaj ili samo simboličnu ulogu? Da li ste zato da se vrati model saborskih mandata za dijasporu 11. izbornu jedinicu, koji je vrijedio, ako se ne varam, do prije 2010. godine, i po tom modelu broj zastupnika je ovisio o izlaznosti i mogao je čak dosegnuti i do 12 zastupničkih mjesta?
1: 12 zastupnika, točno. Ja sam 300% za to da se mora vratiti, ali ko je ukinuo? Evo, ja vam i sad svima slušateljicama i slušateljima postavljam pitanje, ko je ukinuo? Iz mojih HDZ-ovci, jer ja još jedno kažem, ništa nije bilo ukinuto, tada su došli Sanader, Kosorica i ta bratija, oni su ukinuli, nažalost, ruku za to da se ukine, digli su. Bilo je 5 zastupnika tada iz 11. izborne jedinice i svi 5 je diglo i nisu nam i krivi oporba, ja još jedno kažem, to je misija. Što kažu, groznica, ništa, nema od toga. On nisu nama nikakvi konkurenti. Treba vratiti isto. Ja kad sam bio zastupnik u 11. izbornoj jedinici, imali smo 6 zastupnika. I kad kažu sada hvale se, imamo 56 zastupnika. Mi smo tada imali 56, a izgubili izbore 3. siječnja 2000. godine. Ja to sve znam, pa i ljudi moji pamtim. Imate sve i na internet. To je lako doći do toga. A sada imamo 3 dizača ruku koji se u 4 godine jave jednom ili nijednom i onda izaberete tamo dečke kojemu je prvo radno mjesto saborski zastupnik, evo, nije bitno, od Mile Pušića iz Mostara, sin, šta je on napravi, šta li će napraviti za Hrvatsku? Njima treba i gori koji će šutiti, mumije i da dobiju glas, oni imaju plaću, plaća je 5-6 tisuća eura, kasnije će ostvariti pravo na mirovinu i to. Mi trebamo biti samostalni da izaberemo svojom voljom ljude koji će znači zalagati se za naše iseljeništvo, pa da djeca, druga, treća generacija naših iseljenika koji imaju hrvatsko državljanstvo, da ne čekaju po 4-5 godina da dobiju hrvatsko državljanstvo, hrvatsku domovnicu, automatizmom da se to riješi. Jer diskrecijalno pravo svakog ministra unutarnjih poslova da može potpisati državljanstvo. Ako mu je otac Hrvat, pa nije bitno, imate vi takvi koji donose stare rodne listove za vrijeme zavisne države Hrvatske i muslimana, pa ljudima dati odmah hrvatsko državljanstvo. Šta se skrivati tu? Imate strašno puno takvih slučajeva, pa nemamo mi sačuvane takve, kakve oni imaju rodne listove i sve ostalo. A ne, danas za državljanstvo vi morate moliti, a svi lopovi, mafijaši imaju hrvatske putovnice, kad i love negdje sa hrvatskim putovnicama, slobodno se kreću, ta putovnica je lijepa, uredna, možete ići svugdje i to, prema tome, treba vratiti, ne 100% sam za to, nego 300%, to trebate vi, naše iseljeništvo, ne samo dočekat te naše koji dolaze, kao što je ovaj, za mene Jado, ali evo, ministar vanjskih poslova, ništa od njega, da, samo na sramoti, gdje ode, nigdje to nije bilo ni u obrani domovine Hrvatske, koji su svi ti Jugoslaveni koji su bili 90. 91. sad su došli i preuzeli na stranku.
0: Da. Generale, nakon svega što ste napravili, Domovinski rat, politika, javni život, biste li danas nešto napravili drugačije?
1: Šta ću napraviti? Mene se ništa ne pita. Ja ostajem čvrsto onakav kakav sam bio. Ponovo da krene, nisam siguran da li bi moja djeca koji su fakultetski obrazovani se uključili se sa ljubavi i voljom kao što sam ja, ali ja kao starac sa 69 godina opet bi stao u prve redove braniti svoju domovinu Hrvatsku i svoj hrvatski narod i nema te cijene koju iznad svega jer sam tako odgojen, tako sam učen kako je bilo to kroz povijest. Evo, kaže, moj djed je otišao u Ameriku, radio u Chicagu, nije dolazio kao momak 1910. godine do 1922. godine. Vrati se u posuće iz Chicaga. Parabrodom išao 45 dana. Ja i sad imam njegove papire, kopiju ove putovnice. 6 godina je radio u vodi po rudnicima gdje su noge, kaže, uši otpadale i sve ostalo. Bio je nepokretan zadnjih 10 godina, zdrav ko boca, nikad nije otišao doktor, nije zuba izvadio. Ali mi je pričao kako je to vani i sve ostalo. I onda se oženi najljepšu curu u Posušju, baba mlađa, 13-14 godina od njega, rodi se sin Nikola koji je bio hrvatski vojnik, on je 23. godište i eto, nije se vratio kući i svake kuće je po jedan otišao kao vojnik nezavisne države Hrvatske. I šta mi danas kad naši političari, Tuđman šta izgovara na Kninskoj tvrđavi kad ljubi onu zastavu? Pa zašto ne ponavljam to? Šta se sramimo pa uvijamo? On kaže, zastava ovdje znači dovršenje dijela uspostave slobodne i nezavisne hrvatske države. Razumijete da ga ne mogu ovi prozivati, on je samo HD zamijene. Ma ti je Franjo bio genije. Genije.
0: Generale, prije nešto čujemo vašu poruku Hrvatima, ne samo Australije, nego svijeta, pa može možda nekoliko kratkih pitanja, ali stvarno kratkih, pa evo ima i možda 6-7. Hrvatska danas u jednoj riječi.
1: Hrvatska, pazite, Hrvatska je članica Evropske unije, Hrvatska je članica NATO, a Hrvatska ide naprijed, ne može nitko reći da nije, ali može i bolje. Evo.
0: Tuđman, znači predsjednik Republike Hrvatske, dr. Franjo Tuđman, u jednoj riječi.
1: Dr. Franjo Tuđman, možda će mi neki slušatelji zamjeriti, otac domovine Hrvatske. Novije povijesti, nema mu ravna.
0: Najveća pogreška hrvatske politike.
1: Najveća pogreška hrvatske politike, slušajte, ima pogrešaka puno, ali ima i dobrih dijela. Vodimo sami svoju politiku i pustimo te razno razne brisle, što bi predsjednik znao reći, neće nam više donositi odluke ni Beograda, ni Pešte, ni koje kakvih Amerika, ni Brisla.
0: Ima li nade za mlade?
1: Pa nade za mlade ima. Hrvatska je bogata zemlja, Hrvatska se razvija, ima, ide naprijed, ali našu pamet ne smijemo dati da drugi koriste, da nam odlaze vani. Ja vam kažem, evo, iz vlastitog iskustva, moj sin je položio, oni koji slušaju uz fakultet magistar financija CFA. CFA to je američki certifikat i može raditi u Svjetskoj banci. To je vrlo teško. U Hrvatskoj ima ukupno u zadnjih 35 godina 80 ljudi. O, jedan od 80 je moj sin. I takve treba vraćati. Da. Nek radi u Hrvatskoj narodnoj banci i to. Da. Ne i da za njih nema posla i da idu vani. Da. I on će napraviti, ide dalje, dalje, školovat se i mene strah. Samo tom je najmlađi, ime je dobio po Franji Tuđmanu, zadnje kumče, Gojka Šuška, subotom ga krstili, nedljom Šušak iša vad plućno krilo u Boston, išao i ja s njime 4-1.
0: Domovina ili dijaspora, tko danas više čuva hrvatski identitet?
1: Pa slušajte, hrvatski identitet čuva i domovina, ali dijaspora je dala najveći obol, da nije bilo dijaspore, ko zna di bi se znalo za Hrvatsku, da nisu u to vrijeme Zvonko Bušić i Logarušić i Đuli Bušić bacali letke da znači da pažnju privuku cijelog svijeta, ko zna kud bi mi išli i sve ostalo. To je uvijek je bilo ljudi koji su spremni bili na velike, velike žrtve, velika odricanja i zato njima kapa do poda i to su naši ljudi koji moraju ući u povijest. Bez dijaspore ne bilo ništa.
0: Generalno, što vas može naljutiti?
1: Ja šta će više, nema me šta ljutiti, jer nema koristi se ljutiti. Ja nastojim, pošto se bliži 70. godina, kažem ovako, neću se više ni sa kime svađati, jer neću, nemam vremena da se pomirim, treba ići gore, polagati račune Bogu.
0: A što vas može iskreno razveseliti?
1: Iskreno mene veseli kad vidim napredak u bilo kojem dijelu, znači kad se izgrađuje Hrvatska, kad se izgrađuje prostor na kojima obitavaju Hrvati Bosne i Hercegovine, mene to veseli, jer u moje vrijeme ja sam radio, ostao bez oca, 1978. godine od nas devetro živih ja bio najstariji, 19 godina imao, znači orao sam sa konjima, kolima, radio sve te poslove, znam danas je to otišlo daleko naprijed i ja se nadam budućnost naše mladeži da ide to dobro, evo hvala Bogu ja gledam po unucima, po djeci, to nema, danas odlazi i kao moramo pratiti da. Svjetska kretanja.
0: Točno je. Pa evo, još zadnja, u stvari za kraj, vaša poruka Hrvatima, dakle ne samo Australije, nego i Hrvatima diljem svijeta.
1: Pa poruka Hrvatima diljem svijeta, držite se zajedno kao što ste kroz povijest držali. Vi ste svi propatili, znači od 1945. godine. Mnogi su bili progonjeni, glave skupa i nitko nam nije na svijetu ravan. Mi smo Tuđman nikad nije dao reći kad kažu mali narod, mi smo veliki narod. Kakav mali narod? Samo smo malobrojni. Brojčano nas nema, jer više nas je u iseljeništvu nego što je u domovini.
0: Generale, hvala vam što ste izdvojili ovo vrijeme za naše slušatelje u Melbourneu i podijelili vaša sjećanja, iskustva, razmišljanja o važnim temama iz hrvatske prošlosti, ali i sadašnjosti. Želim vam svako dobro i ugodan ostatak dana. Uživajte u vašom posušću. Doma je ipak najljepše, ali čini mi se da se ipak vraćate za nekoliko sati.
1: Ja živim u Zagrebu od 1982. Sva unučad, ćeri, djeca, sve to gorije. Ja volim doći u svoje rodno mjesto, ipak velike uspomene nosim odavde. Ja se nadam da će i mene skinuti tu crnu američku listu, da ću ja posjetiti. Prvo bi posjetio Hrvate u Australiji i drago mi bilo. Evo
0: mi se nadamo, generalno, isto tako. Evo, mi se nadamo.
1: Ja sam izgubio sam nadu, ne vjerujem više nikomu.
0: Pa evo, ako mi možemo nekako pomoći generalno na tome, evo, nastojat ćemo.
1: Pa ne može tu pomoći nitko. Ja sam došao, čak pisao pismo osobno Trumpu i on da svojim službama da to odrade. I onda naše službe, ovi veleizdajnici iz Hrvatske, šalju ne toga pusta. Evo, zato sam ljut na Zdravku Bušić, na jednom sastanku bilo naš 14 generala i tada pokojni Miljavac bio predsjednik Hrvatskog generalskog zbora. Kaže on, pa daj, ajmo vidjeti što je za Rojsa, pa idemo tražiti. Ona kaže, nikada te neće skinuti. Ona je bila zamjenica Grliću Radmanu, bio i on sa te liste. Onda što ćete očekivati da neku pomoć? Ako vam zamjenica ministra vanjskih poslova, vaše države, vaše domovine, tada je trebalo vršiti pritisak. Znači, moja država nikad nije poslala jedan papir da me skinu s te crne liste, a to je trebalo preko našeg veleposlanstva u Washingtonu. Da kako će vas skinuti?
0: Pa evo, mi se ipak nadamo, generale, da vas evo, što skorije vidimo ovdje u Melbourneu, odnosno u Australiji.
1: Dao Bog da mi je dođ, pa da mogu i unijeti.
0: Evo, vima šaljemo srdačne pozdrave iz Hrvatskog radija ode u Melbourneu, od Hrvatica i Hrvata, Melbourneu i Australije. Pa evo, i samo da vas pitam na kraju, generale, kakav je svjetsko prvenstvo u nogometu, prognoza. Kakva su očekivanja, vaše prognoze?
1: Ha, vidite, moja očekivanja su svi mi Hrvati, to nas drži, znači ta naša himna, ta naši dresovi, te naše kockice, sada ima ovaj spot što je snimljen 100.000 Hrvata, da je Trump u 100.000 Hrvata osvojio bi
0: cijeli svijet. To ćemo večeras pustati isto, ne znam da li ćemo moći odmah sada, ali ja vjerujem da imamo tu pjesmu.
1: Očekivanja su velika, ali kako god bude, mi moramo se zadovoljiti s time. Ma mi smo svjetska sila, ljudi moji, nami samo fali čvrsta ruka. Nami treba, ja sam naučio tako. Ja nemam sada za kime poći. Ja znam puno toga rad, napravili smo, tu bi mogli 5 emisija napraviti. Ali meni fali vođa.
0: Da.
1: Za kojim bi ja išao, koji će ići naprijed. Ako ide naopako, ja odmah to dignem glas.
0: Pa evo, još jednom lijepi pozdrav iz Melbourna. Ako se ne vidimo, evo ovdje u Australiji, odnosno u Melbourneu, pa evo, vjerujem da ćemo se vidjeti na hrvatskim svjetskim igrama koje će biti iduće godine u srpnju u Mostaru, generale.
1: Pa eto, ako Bog da, bio sam ja i ovo sada na ovom našem štandu, jer je bilo 50 godina župe nova bila, pa sam rekao župniku, napisao dobru knjigu, ali ste izostavili iz 1994. godine, kad je Tuđman bio u posjeti pokojnom župniku nova bila u crkvi gdje je bila bolnica, tada je izgovorio ove riječi. Ovdje se nije branilo samo hrvatstvo, nego strateški interesi Republike Hrvatske. Naši političari danas se srame reći da mi u Bosni i Hercegovini imamo strateške interese. Pa kako imaju Njemci, imaju Amerikanci, imaju Italijani, imaju Francuzi? A mi imamo svoj narod i sramimo se reći to. Žalost.
0: General, evo, do sljedećeg susreta. Bog, evo, pozdrav još jednom iz Melbourna, pa mi ćemo sad poslušati pjesmu Daleka obala mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj, a kasnije ćemo također imati i ostale pjesme, a jedna od tih će biti generale i 100.000 Hrvata, bit će i nekoliko drugih pjesama. Pa evo, još jednom veliko hvala, pa evo, čujemo se i ja se nadam, uskoro vidimo.
1: Ajde, veliki pozdrav.
0: Pozdrav, do slušanja, Bog hvala.
1: I svima, svim slušateljicama i slušateljima.
0: Hvala vam još jednom, general, hvala.
1: Posebno mom Stivu Grbavcu, ovaj sada u Australiji, Marku Franović, ovaj koje znam.
0: Ne, uputit ćemo.
1: Marka Viduka. Viduku vidim u Zagrebu, u kafiću, tako malo popričamo ih.
2: Okay. Prenijećemo im pozdrav.
0: Još jednom hvala, general, pa čujemo se.
1: Hvala,
0: Bog hvala. Evo, dakle, to je bio general Ljubo Česić-Rojs. Pa evo, poslušajmo sada pjesmu Daleka obala i mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj.

0: Evo nas ponovo sa vama, nadam se da ste uživali u razgovoru koji smo imali sa generalom Rojsom. Kao što smo i spomenuli u razgovoru, ovaj tjedan protekli je bio tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Tjedan Hrvata izvan Hrvatske predstavlja važnu priliku za povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske te za jačanje svijesti o ulozi koju Hrvati izvan Republike Hrvatske imaju u očuvanju nacionalnog identiteta, kulture, jezika i gospodarskog razvoja zemlje. Održavanje ove manifestacije u Zagrebu simbolično potvrđuje da su Hrvati izvan domovine neodvojiv dio hrvatskog nacionalnog bića i važan čimbenik suvremene Hrvatske. Kroz povijest su brojni Hrvati raseljeni diljem Europe, Sjeverne i Južne Amerike, Australije i drugih dijelova svijeta ostali snažno povezani sa svojim korijenima. Čuvali su hrvatski jezik, tradiciju, običaje, osnivali kulturne, sportske i humanitarne organizacije te pomagali Hrvatskoj u ključnim trenucima njezine povijesti. Posebno se ističe njihova potpora tijekom stvaranja i međunarodnog priznanja Republike Hrvatske kada je hrvatsko iseljeništvo bilo snažan glas istine i podršku svijetu. Danas doprinos Hrvata izvan Hrvatske nadilazi emocionalnu i kulturnu povezanost. Oni značajno pridonose gospodarskom razvoju Hrvatske kroz investicije, poslovnu suradnju, prijenos znanja i iskustava stečenih u međunarodnom okruženju. Mnogi uspješni znanstvenici, poduzetnici, umjetnici i sportaši hrvatskog podrijetla svojim radom promoviraju Hrvatsku na globalnoj razini i otvaraju vrata novim mogućnostima suradnje. Obilježavanje ovog tjedna također je prilika za jačanje međusobnog razumijevanja i stvaranje novih mostova između mladih generacija u domovini i iseljeništvu. U vremenu globalnih migracija i demografskih izazova, povezivanje hrvatskog naroda bez obzira na mjesto življenja postaje strateški važno pitanje za budućnost Hrvatske. Vidljivost Hrvata izvan Hrvatske u hrvatskom javnom prostoru ne bi trebala biti prisutna samo tijekom jednog tjedna, nego trajno kroz obrazovanje, medije, kulturu i institucionalnu suradnju. Njihove priče o uspjehu, očuvanju identiteta i doprinosu domovini vrijedan su dio hrvatske sadašnjosti, ali isto tako i budućnosti. Zagreb ovim događajem šalje poruku zajedništva i otvorenosti prema svim Hrvatima, bez obzira gdje živjeli, potvrđujući da hrvatski narod svoju snagu crpi upravo iz povezanosti domovine i iseljeništva. A sada već na liniji imamo našeg Serđa Marušića. Serđo koji je se ovih dana, u stvari već nekoliko tjedana, nalazi u Hrvatskoj i Serđo je bio na tjednu Hrvata izvan Hrvatske. Ali Serđo, ja se nadam da se čujemo, dobro rečeno, odnosno tebi dobar dan.
1: Čujemo se, Ante, jako dobro.
0: Ali prije nego što krenemo na ovaj tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Prije 10 dana je preminula Julijen Bušić. Posljednji ispraćaj je bio utorak na zagrebačkom Mirogoju. Veliki broj Hrvata i Hrvatica je došao da isprati hrvatsku heroinu na vječni počinak. Serđo, ti si isto također bio na sprovodu. Vjerujem da si u prošlosti imao priliku možda da susretneš se sa Julijen. Da li bi mogao sa nama, ako jesi, podijeliti jedan dio tih susreta, odnosno kako je, evo, kako je prošao sam sprovod Julijen?
1: Na samom početku, dobro vam večer, Ante, tebi i Denisu u studiju.
2: Dobro večer.
1: Ali i svim našim slušateljima našeg hrvatskog programa. I veliki pozdrav iz Hrvatske i želim vam sretan dan državnosti i sve što se obilježava ovih dana. Moram reći da sam pomno slušao cijeli razgovor sa generalom Česićem Rojsom. Slušaj, on je vrlo jak karakter, veliki rodoljub, a ljut je kao ris.
0: Točno,
1: ne. Ali nama jako trebaju takvi ljudi. Ali samo da se vratim na ovu temu, o nekoliko tema. Ovih dana obilježavaju se nekoliko velikih povijesnih događaja koje pratimo na hrvatskoj televiziji i hvala Bogu da se ispunio 1000-ljetni san Hrvata. A to je među obilježavanje dana hrvatske državnosti, formiranje Zbora narodne garde, prikaz sposobnosti hrvatskih oružanih snaga na Jarunu i sve to nas ispunjava srećom i zadovoljstvom. E sada ćemo se malo vratiti također na veličanstveni pogreb naše heroine, hrvatske heroine Julijane Bušić. Julijane Bušić Iden. Dijelove ste možda mogli vidjeti na televiziji, na vijestima iz Hrvatske, ali bio je moj doživljaj, bio je to događaj koji je još jednom pokazao da hrvatski narod nikad ne zaboravi svoje heroje koji su se žrtvovali za svoju domovinu. Iako ima i oni koji ne misli kao što mislimo mi, ali ima ih sve manje i manje. Taj veliki broj Hrvata sa svih strana Hrvatske i svijeta, ali i hrvatskih političkih državnih predstavnika te vjerskih uzvanika pokazali su u stvari što i kako je veliko mišljenje o našoj heroini Julijani Bušić. I što da vam kažem, kao Hrvate drže se svojih heroja. A moram vam reći, i drago mi je bilo, da sam sreo i prijatelja iz Melbourne, samo ću vam spomenuti koje sam sreo. Ja i Štef smo bili skupa, Marijana i Snježanu Bošnjak, gospodina Antuna Babića, Karla Filipovića, čak i veličasnog Ivicu Zlatanića, što onako bilo mi je malo iznenađenje, bio je iza mene dok smo čekali u redu da se poklonimo Julijani. A ispred mene je bio upravo vaš sugovornik general Česić Rojs. Tako da mi je bilo drago da sam slušao što je govorio i nemam šta reći, nadopuniti ili komentirati što se njega tiče. Štef, ja, na primjer, ali kao što sam rekao, organizacija pogreba bila je besprijekorna. A to je Julijana i zaslužila. Štef, ja, naš prijatelj Bepo, Bobnjar i Karlo, zaustavili smo se kod obiteljskog groba Mire Barišića. To želim spomenuti jer je grob pokojnog Mire i njegovog sina samo 10-15 metara od tadašnjeg groba Julijane i Zvonka Bušića. I što da vam kažem, prekrasno, plemenito, svake pohvale organizatorima. I kao što sam rekao, oni koji možda i ne vole Hrvatsku, morat će pretrpjeti sve ovo gledati. Da. Evo, to je što sam htio specifično reći za pogreb. A ti si rekao, ti si pitao još dodatno oko toga. Ja mislim da sam vidio Julijanu jednom prilikom. Ali inače smo se kao organizatori puno godina unazad, kada su oni bili u zatvoru, mi smo se dopisivali, jer mi smo pokrenuli kroz Hrvatski državotvorni pokret, to jest ja sam tu akciju bio pokrenio, o pomaganju hrvatskih političkih zatvorenika u svijetu. Tako smo mi došli u dodar sa hrvatskim uznicima tada i bili smo u dodiri, a naša ideja je bila te akcije da kada dođu, ako ljudi, da ih se sjete, da se ne osjećaju sami po zatvorima kao uznici, da su zaboravljeni. Tako da smo mi to dugo godina radili. Moram reći možda za one koji ne znaju da smo ja, Danica, tada nam se i pridružio Štef, ne znam, 85. I došli u posjet Miri Barešiću u zatvoru u Švedskoj. Mm-hmm. I ovo želim reći, nikad nismo vidjeli tako velikog entuzijasta, Hrvata, rodoljuba, uznika koji je želio biti na hrvatskoj bojišnici. Nažalost, dogodilo se onako kako se dogodilo, tako da je skoro u prvoj akciji poginuo. To jest, poginuo je na način koji ni danas nije dokazano, ali izgleda da je putano sa stražnje strane, iz leđa. I toga se sjećam jako, jako često. Jako često. Hrvati su bili spremni ginuti, a Miro je bio među najboljima takvima. Evo, ovo sam samo iskoristio ovo priliku, ovo što je govorio general Česić Rojs. Ali da, bilo je jako puno problema. Ali imali smo Hrvata, Rodoljuba, heroja, koje ne smijemo nikad zaboraviti.
0: Sergio, u Zagrebu je održan po prvi put jedan Hrvata izvan Hrvatske, od 25. do 31. dakle do danas, i to uz bogati program svih ovih 7 dana. Ti si bio nazočan na okruglom stolu mediji Hrvata izvan Republike Hrvatske i predstavljajući upravo Hrvatski radio program ovdje iz Melbourna. Pa da li bi nam možda mogao ukratko reći kako je sve prošlo?
1: Je, hoću. Ovako, na tvoju zamolbu, jer ti si bio pozvan, ti nisi mogao ići, pa su me zamolio da ja odem umjesto ispred nas. I to sam rado učinio. Moram reći da je, ne mogu vam nabrojiti sve zemlje odakle su bili predstavnici, a ima ih jako puno, ja ću uzeti predugo. I svi su taj dan, to je bilo u srijedu poslije pogreba, drugi dan, bilo je upoznavanje svih delegata sa skupom koji je tu bilo, a bio je preko 150 ljudi. Bili su to urednici HTV-a, Hine, ARTL-a iz Herceg Bosne, jako puno ljudi koji isti posao rade kao što vi radite sada u studiju ili ja odavdje, pa se razgovaramo. Posao koji mi radimo već preko 35-40, a aktivnosti preko 50 godina. I svi smo bili u stvari, nije, to je bilo simbolično jako dobro, ali zato što je bilo toliko puno ljudi, svatko je imao minutu da se predstavi. Mi, naš radio, a i Hrvatski vjesnik, napravili su jedan mali prikaz od jedne minute. Hrvatski vjesnik za sebe, a naš Hrvatski radio program, to što ste vi učinili, i to je bilo prekrasno prikazano, i upoznali smo u obliku minute, prikazali ostalim djelatnicima ko smo, što smo, čime radimo i kako, čime se bavimo i kako to radimo. Na kraju smo svi imali po jednu minutu, minutu i pol da kažemo o našem radu. Ali znaš da u minutu, minutu i pol ne možeš puno reći.
0: Prekratko je.
1: Ali su svi zapamtili nakon što sam rekao par riječi, recimo požrtvovnosti, koju radi se u Australiji bez ikakve naknade, to jest bez naplate, znači dragovoljno, i to godinama, i to desecima godina. I zato se treba svim ljudima, tim, ne samo nama, nego svima koji tako rade, jako zahvaliti. A onda sam samo rekao da hrvatska medija, jel ona bila tiskovina ili Hrvatski radio program ili kao Hrvatske novine, to su žile kucavice hrvatskih zajednica. Žile kucavice. I također sam ispred Hrvatskog radio programa pohvalio Hrvatsku radio televiziju Herceg Bosne i njihove urednike koje sam upoznao, jer se jako trude, a ja ih inače upotrebljavam, jako trude prikazati potrebu za pomoći Hrvatima Bosne i Hercegovine. A danas, hvala Bogu, u Hrvatskoj nemamo problem, ali ipak ima Hrvati Bosne i Hercegovine ima problem i mi trebamo njima pomagati onoliko koliko mi to možemo. I hvala Bogu da Hrvatska država to radi također tada. Ja znam da Česić Rojs je jako ljut general, kojeg ja volim, obožavam i volim kako je onako slikovit, ali moram reći da Hrvatska radi na tome. Možda bi trebalo malo više poraditi sa Hrvatima izvan domovine, više nego što je to bilo do sada, ali znamo, nije to lagano, to je... To su ogromne brige, a mi znamo da je Hrvatska još sebe organizira. Tako da, dobro je. Sve u svemu, simbolično, dobro je. I zamolio sam organizatore Hrvatske matice iseljenika i napomenio im da iduće godine su Hrvatske svjetske igre, da imaju to na umu, i da pomognu to promovirati, a također ako mogu sudjelovati sa nama u Mostaru kada budemo, ako budemo tamo i kada budemo. Da. Evo, Ante, to bi bilo otprilike to.
0: Pa evo, hvala ti na ovom razgovoru, Sergio. Ja se nadam da ćemo se evo još čuti dok si ti u Hrvatskoj. Ako ne vraš, ostaješ još koliko, nekoliko mjeseci, 2-3 mjeseca?
1: Do 9 mjeseca, da.
0: Evo, pozdrav od Denisa i mene.
2: Pozdrav,
0: evo,
2: pozdrav.
0: Denis je večeras sa mnom, Sergio.
1: Pozdrav svima vama, ako me nešto trebate, nazovite me pa ćemo biti u dodiru.
0: Nema problema, Sergio. Još jednom hvala. Veliki pozdrav iz Melbourna, pa se mi ponovo čujemo.
1: A vama iz Hrvatske.
0: Je, ok, bog hvala, bo.
2: Bog.
0: Evo, dakle, to je bio naš Sergio iz Hrvatske, pa mi bi mogli poslušati još jednu pjesmu, pa onda ćemo pokušati nazvati Tomu iz Sunshine, tako?
2: Može. Ne.

0: Vanja, Nisus Marija, dobro večer. Da li se čujemo ovoga puta? Alo, da li se čujemo? Da li se čujemo?
1: Da. Ne čujemo na liniju.
0: Ne, nešto nije.
1: Stavi ispred mikrofona.
0: Ništa, morat ćemo pokušati ovako, upalit ćemo ovaj drugi mikrofon, samo sekund. Pa onda, ja ne znam. Da li se čujemo sada?
2: Da, ja vas čujem cijelo vrijeme.
0: Je, evo, moram se ispričati, ja ne znam što je bilo.
1: Tehnički
0: smeta. Krivit ćemo Denisa, Denis je tehnički urednik.
1: Nema problema.
0: A Don Tomo, evo, još jednom, hvala Isu Marija, dobro večer. Drago nam je da ste večeras s nama. Od vašeg dolaska Hrvatski katolički centar Sveti Leopold Bogdan Mandić u Sunshineu doživljava, ja ću reći, procvat dosta pozitivnih stvari dok se dogodilo i događa se. Centar se sređuje iznutra, izvana. Pa da li biste nam možda mogli reći malo više o tome?
2: Da, uvijek hvaljen bio pozdrav vama i Denisu. Pozdrav iz Sunshinea od nas dvojice, Don Marija i
1: hvala.
2: Od mene. I hvala vam na pozivu i mogućnosti da sudjelujemo u vašem programu. Pa ne znam odakle bi započeo. Ja bih rekao hvala Bogu, vi kažete da se stvari sređuju iznutra i izvana, a ja bih rekao s tim bi započeo. Najvažniji su ljudi, ništa se ne bi moglo da
0: točno
2: ljudi nisu dobri.
0: Točno, pa kako idu ti radovi Don Tomo?
2: Pa prvo smo htjeli srediti crkvu. Ja sam došao negdje u studenom, ali bio sam i 24. godine od Božića do Uskrsa, 3-4 mjeseca. Prvo smo htjeli urediti crkvu koja je bila prilično zapuštena. Hvala Bogu, to je sada sve gotovo. I nakon što smo uredili sve što je trebalo urediti u crkvi, započeli smo s ovim vanjskim uređenjem dvorišta i prostora oko crkve, oko dvorane, oko kuće. Mislili smo da ćemo sada u subotu moći postavljati travu, ali evo vrijeme nam kišovito ne dopušta, pa će to biti koji dan kasnije, ali hvala Bogu i to sve skupa jako lijepo napreduje. Jako puno ljudi dolazi i pomaže svatko na svoj način. Dok sve ovo radimo i gradimo, ono što je najvažnije, ponavljam, rekao sam, najvažniji su ljudi, čini mi se da gradimo našu zajednicu i naše zajedništvo i to je ono što je najbitnije.
0: Da li ljudi još uvijek mogu da dođu, da vam pomognu, bilo financijski ili sa svojim radom?
2: Pa pomažu nam ljudi na svaki mogući način. Plameri rade svoj posao, oni koji imaju strojeve rade sa strojevima. Jako puno volontera dolazi i radi jednostavno sa lopatom, sa metlom, sa grabljama, već to sve što treba raditi. Najveći dio svih ovih velikih financijskih izdataka je pokriven isto tako donacijama. Obitelj Erceg nam je poklonila travu. Gospodin Filipović je poklonio svu zemlju i prijevoz i ove strojeve koji ovdje rade. I svi drugi ljudi, sada ću vjerojatno, ako budem nabrajao, dalje zaboraviti nekoga, ali bit će prigoda da mi na svoj način svima zahvalimo u crkvi, a i nakon toga da napravimo možda jednu, da se okupimo svi zajedno i svi zajedno kad bude gotovo nazdravimo i da to i proslavimo.
0: Vidio sam na Facebooku gradonačelnica općine Brimbek, Virginia, tako, čini mi se tako zove, također bila u posjeti. Da li se može očekivati neka pomoć od općine Brimbek, odnosno kakav je bio do sada odnos sa općinom Brimbek?
2: Pa, prvotni cilj njenog pohoda ovdje nije bio, čini mi se, nije bio neka ciljana pomoć. Mi smo htjeli uspostaviti jedan normalan kontakt, zato što prije nikakvoga kontakta
0: nije bilo,
2: sa općinom nije bilo, a i nekakav kontakt koji je postojao, uglavnom je bio preko iznajmljivanja ovog našeg parkinga i taj kontakt nije bio, dobili smo signale da nije bio lijep, nije bio korektan, htjeli smo to ispraviti, nema nikakvog razloga da mi ovdje živimo kao nekakav hrvatski otok, mi smo dio ove zajednice i želimo surađivati sa svima, tako i sa općinom. Hoće li onda iz toga se odnosa i roditi neka pomoć, recimo za naše mlade, za nekakav playground, ili hoćemo li uspjeti dobiti nekakvo bolje rješenje za naš parking i ovu ovdje zemlju, to ćemo vidjeti. Evo, želimo graditi lijepe odnose sa svima i drago nam je bilo susresti gospođu gradonačelnicu, vidjela je crkvu, bila je oduševljena našom crkvom, da nešto takvo postoji ovdje, samo je prolazila pored nje, sa svim ovim što radimo i svim našim planovima, i vjerujem da ćemo, da ćemo u njoj imati jednu lijepu potporu.
0: Don Tomo, očekuje nas svjetsko prvenstvo u nogometu, ako se ne varam, dosta puta smo doli bili u velikoj sali i ovaj, i čekali utakmicu i navijali za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Da li možemo očekivati, dakle, o, za ovo hrvatsko svjetsko prvenstvo, za ovo svjetsko prvenstvo, da ćemo gledati ponovo hrvatsku nogometnu reprezentaciju?
2: Pa ja mislim da smo mi objavili prije više od mjesec dana.
0: Moguće, da, samo da, nismo dobili ništa ovdje.
2: Prije mjesec dana smo objavili da ćemo zajedno ovdje navijati za Hrvatsku. Znate šta, sad nam se plasirala Bosna i Hercegovina, pa ćemo jednim okom malo gledati Bosnu i Hercegovinu.
0: Pa dobro,
1: zašto ne? Isto,
2: za Bosnu i Hercegovinu. Vjerujem, vrijeme, to su nekakvi jutarnji sati. Vjerujem da će to biti vrijeme da popijemo zajedno kavu, pojedemo neki sendvič, navijamo za Vatrene i na posao.
0: Točno je.
1: Vaša prognoza, Don Tomo, za svjetsko prvenstvo, za našu reprezentaciju?
2: Ma, znaš, ja ne mogu vjerovati da ja neću biti tamo. Ja sam ipak nekakav američki student i
1: da.
0: Šta, u finalu Hrvatska je BiH.
2: Nitko ne vjeruje da neću doći, ali stvarno ne mogu. A grupu prolazimo sigurno, a onda šta Bog da, obično bude dobro.
1: Da. Ja imam osjećaj da ćemo ići i ovaj put do kraja.
2: Ako budemo išli do kraja, onda ćemo morati kupovati karte za me.
0: Don Tomo, da li ima još nešto što bi trebalo reći našim slušateljima ovdje u Melbourneu?
2: Pa evo, da, ja bih rekao da hvala Bogu da lijepo smo proslavili Svetog Leopolda ovdje u Sunshineu, taj dan je bio i majčin dan, stvarno nam je bilo lijepo. Stvari ovdje, hvala Bogu, idu stvarno lijepo. Evo, u petak je Don Mario započeo i sa mladima, Youth Night, počeli su se okupljati i naši mladi, nedjelje su nam lijepe. Hrvatska Zora ima, čini mi se, sada više od 150 članova, sve se baš nekako lijepo slaže. Ja bih evo htio da i slušatelji vaši i naši čuju da je pred nama Sveti Ante u Geelongu. Mi smo negdje od trećeg mjeseca preuzeli i pastoralnu brigu i potpunu brigu i za ovu našu zajednicu tamo, pa onda i poziv da negdje u svoje kalendare stavimo nedjelju 14.6. proslavu Svetoga Ante u Geelongu, pa da se i tamo zajedno okupimo.
0: Pa evo, Don Tomo, hvala vam. Pa evo, samo da rečem, evo, nadam se da ćemo u budućnosti dobivati što više informacija od vas, odnosno obavijesti, tako da mi možemo ovdje obavijestiti hrvatsku zajednicu u Melbourneu, odnosno Geelongu. Tako da evo, još jednom veliko...
2: Evo, može, mi ćemo vam vrlo, vrlo rado biti na raspolaganju. Nekad ćete dobiti Don Marija, nekad ćete dobiti mene, ali evo, svakako mi ćemo u kontaktu i dijeliti ove informacije što je moguće više i lakše informacije da dođu do onih koji nas slušaju.
0: Evo, još jednom veliko hvala, pa se mi ponovo čujemo.
2: Ok, pozdrav vama dvojici, pozdrav svim slušateljima.
0: Do slušanja, Bog hvala, Bog.
2: Može, Bog.
0: Evo, Denis, uspjeli smo razgovarati i sa generalom i sa Seđom i
1: sve smo
0: Don
1: stigli
0: Tomom,
1: danas.
0: A nismo pustili jutarnju kroniku, imali smo još dosta tih.
1: Znaš,
0: pa si na početku
1: kaže,
0: rekao da imamo previše tih papira.
1: Ništa nije dugo ako se dobro skrati.
0: Evo, ja bih sada podijelio sa našim sustačnjima ove dvije tušnje koje doduše nismo dobili, nego smo skinili sa Facebooka. Pa evo, preminuo je Mate Baja Čolina. Sprovodni obredi biti će u četvrtak 4. lipnja u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdan Mandić u Sunshineu. Sveta krunica u 9.30, zatim slijedi sveta misa, a posljednji ispraćaj pokop će biti u 11.30 na kilogroblju Iskrena sućut cijeloj obitelji, a isto tako 24. svibnja 26. je preminuo Stanko Tomić. Sprovodni obredi biti će utorak 2. lipnja u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdan Mandić, sveta krunica u 10.30, slijedi sveta misle. Poslije toga posljednji ispraćaj će biti u 1 sat poslije podne na Medinkli groblje 67 Griffith Street, Medinkli. A nisam siguran gdje je to, je to doli prema Meltonu, možda, nisam siguran.
1: Ne znam ti reći.
0: Počivao u miru Božjem. iskreno sućut cijeloj obitelji pokojnog Stanka Tomića. Pa evo, imamo možda još nekoliko društvenih obavijesti. Denis.
1: Hvala Ante. Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 21. lipnja 2026. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Centra, Blair Street, Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite predsjednika Stjepana Novaka na broj 0418-490-142 ili tajnika Stevena Kalocija na broj 0450-669-727. Svi dobrodošli, vidimo se 21. lipnja 2026. poručuje odbor. Također, Društvo umirovljenika Melbourne Croatia poziva vas na zabavu u subotu 27. lipnja 2026. početak u 18 sati. Umirovljenika Melbourne Croatia poziva vas na zabavu u subotu 27. lipnja 2026. početak u 18 sati.

0: pouzdana ženska osoba za brigu o starijoj osobi. Posao uključuje pomoć u svakodnevnim kućnim potrebama i pružanju osnovne njege. Uvjet je obvezno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika. Za sve dodatne informacije i prijavu molimo javite se na kontakt Stojka, mobitel 0432 903 345. 0432 903 345.
1: Evo, Denis, možda pustimo ovu sada najnoviju pjesmu, ako se ne varam, od Marka Perkovića Thompsona, Zagora.
0: Da.
1: Evo, Zagora.

0: Evo nas ponovo sa vama, ostalo još nekoliko minuta, na brzinu ćemo, Damir se neće javiti, on je zauzet, pa evo VPL 1, North Geelong Croatia, North Sunshine Eagles 3-0, pobjeda Croatije, Geelong, Melbourne Victory, Youth, Melbourne Croatia igraju sutra u 20:30. U NPL Victorije Melbourne City ispod 21, Dundee City 0-1 pobjeda, dakle Dundenoga, sa Talbans, Dinamo, Preston Lions, igrali su danas, evo nema rezultat pošto smo bili prezauzeti, pa evo nadam se da je sa Talbans dobio. Prvo mjesto je Okli, Dinamo bio na 9. i Dundee na 11. mjestu. Evo, dakle, to je na brzinu što se tiče ovih sportskih rezultata. Šteta što Damir nije sa nama. Denis, evo, to je bio sve za večeras. Pa evo, šta smo mislili za kraj? Pustiti jednu pjesmu, Denis, koju sam ja napisao, ali je nisam uglazbio. Dakle, to danas na umjetna inteligencija, ne mogu, ja ne znam ne svirat. To je bila za malu Sabinu Iris, koja je, evo, postao sam dida.
1: Čestitke.
0: To je, hvala, Denis. Pa evo,
1: dobrodošao u klub.
0: Pa onda da stavim ovaj za kraj, nadam se da je pjesma dobra. Anyway, za mene je dobra, Denis.
1: Vjerujem da je.
0: Nisi je čuo, pa evo po prvi put.
1: Vjerujem da je.
0: Slušajte nas.

0: ponovo utorak 7 do 8, u četvrtak od 5 do 7 i ponovo od 8 do 10 navečer. Do slušanja, Bog. Evo, pjesma Bog. Zadnja je Sabina Mala, dakle za moju malu unučicu Sabinu koja se rodila prije nekoliko dana.
1: Svako dobro.
0: Do slušanja, hvala svim gostima koje smo večeras imali.
1: Bog.